besoka na besoka na besoka. O besoka na besoka na besoka. Aye. Pasonda ne. Mumba mwangala ngala ngala ngala. Tibono mwasisi. Nika so. Nazi ngede baswa msiki. Yeah.